kaloton che ti la manga lungrun takamin ron oi tu kha arlal mangai zwali ania kan hladot le kan kalanga kan langai thak le tur hi ka thai mam pui ti la lalfam ki maral te na ron sakaniang ilongai thawang u ka thai mam pui lalfam ki maral te

Hei ka Giovanni ai zol ani la lar chin ta ti hun kan lo thleng le ta a tun chuma hian si wan sanga sai lo thangi sai lo le ar wan ram moi te zai kan ngai tha ho do na kan hun te chan nan chuan si wan sangan kadam chan ti hla sak ilo ngai thang u

tun na kan ngay thak ta ka arvan ram mo yan be na ko velti la sakania chu ti jong chu tun tum la lar chin te ti huna si wan sang a sai lo thangi sai lo le arvan ram moi te zai kan ngay thak the te ni ya akashwani aizol tanga puan chwa ani.

0: tuk vertu pon lamar changin aron kika janet hanan ave en soan tu ma akulawa
1: chuma vazil sa mm vele rola su chong box hilo enge mo tiril tham er er tu ka nei ring hile mi pa ka ni hi lau tu rom lo enki ma cha lau tu rom lo
2: Hey, hey, don't you need to be so bummed?